0: Bros, if you don't know, now you know.
1: And if you don't know, now you know.
0: Catch up on what's trending.
2: Dímelo, chavoy.
3: Echarle ganas, Adichie Family. Thanks so much for hanging out with us. So, el día de ayer me lancé to my local gas station. Y les pedí five quick picks.
4: Quick pick.
3: Quick pee. Como decía mi papá, en paz descanse. Un quick pee.
4: All Latinos.
3: To try to win the Powerball jackpot, que estaba en más de 900 millones de dólares. Aquí tengo el boletito en mi mano.
5: Okay. Wow.
3: I just scanned the check. Uh-huh. If we won any money.
4: Oh, yeah, because they drew it last night.
3: Last night was a draw. Prima Vanna.
4: Last night.
3: Said, de que lo que ganemos, vamos a compartirlo aquí en el Shaboy Show.
4: How
3: contigo
4: much?
3: Que nos escuchas.
4: Breakfast.
3: Nos ganamos. Absolutamente nada. Pero no me agüito. Me gané. Ni para los chicles, güey. So anyways, the next drawing is going down Wednesday night. I'll buy another one.
4: But didn't somebody win? Or no algo? No, I saw something.
3: Not the full jackpot, but there was one ticket that got a couple of the numbers. Y se ganaron 1.4 millones de dólares. That was in Hollywood.
5: Oh, wow.
3: Yeah. So they didn't win the big one, pero ganaron algo. You know, melon, I'm down. So anyways, now the jackpot has gone up to $975 million. The next drawing will be Wednesday night.
4: Wow.
3: Hablando de dinero, a new report shows that the U.S. economy unexpectedly lost 23,000 jobs el mes pasado de julio. Economists were shocked because they thought that we were going to be adding jobs a la economía. Pero la neta, familia, que la economía ahorita en los Estados Unidos está siendo afectada por inflación. I know you feel it. I feel it at the grocery store, food, you name it, man, gasolinera. Y obviamente también está siendo afectada por la guerra contra Irán. Y bueno, familia, ahora nos vamos a una nota muy, pero muy triste. Obviamente, de seguro lo has visto en las redes sociales, en las noticias. And we're talking about el terremoto en Colombia. Ahora más que nunca, nuestros hermanos y hermanas colombianas no necesitan, ya que acaban de sufrir un terremoto con magnitud de 7.4. El terremoto ocurrió el día de ayer por la mañana y tuvo un epicentro en el departamento de Choco. It's heartbreaking to see the videos, guys.
4: Sad.
3: Of this earthquake on social media, people screaming, praying.
5: Yeah.
3: It's just wild to see los edificios, apartamentos, iglesias derrumbándose como si fueran hechas de cartón, bro.
4: Yeah,
3: just literally just shaking to the ground.
4: Like a movie.
3: Exactly.
4: Yeah. I thought it was AI.
3: Yeah, you see and you don't believe it. La cifra de muertos ya cuenta con cientos de personas y más de 700 personas heridas. En medio de la emergencia, Estados Unidos ya está apoyando con dinero y México está mandando sus mejores equipos de rescate, como los famosos topos de México que andaban en Venezuela ayudando en ese terremoto y van en camino a Colombia ahora. God bless the man and help out a lot of people. Tú y yo también podemos ayudar, familia. Tenemos información sobre esta gran organización no lucrativa en Colombia que ya está activa en Colombia. Se llama presentes.co. You can search them like that on your phone, on your computer, para poder hacer tu donación. Presentes.co. CO is for Colombia. We have the link available in our Instagram y Facebook stories at Shaboy Show.
4: S-H-O-B-O-Y Show.
3: Y por favor, hay que mantener a Colombia nuestras oraciones, pero también hay que apoyarlos con nuestras donaciones. Muchísimas gracias, familia. Sé que tienes un gran corazón y vas a apoyar. A continuación, tenemos un estudio que te va a llamar mucho la atención. No te lo pierdas aquí en el Shaboy Show.
0: Hang out with us every morning and listen to our daily podcast on ShaboyShow.com.
6: Cuando disfrutas el camino, hasta la rutina se siente diferente. El nuevo Toyota Camry combina estilo moderno, comodidad y la eficiencia que necesitas para disfrutar cada trayecto. Llegó el evento nacional de Toyota. Aprovecha grandes ofertas en un nuevo y atrevido Camry, con excelente rango para llegar más lejos. Visita tu concesionario Toyota más cercano o entra a toyota.com para conocer las ofertas disponibles. Toyota, lo hacemos fácil.
7: $200,000 en premios en efectivo y una Toyota Tacoma 2026 pueden ser tuyos. Empieza a ganar boletos para el sorteo jugando todos los días en Red Earth Casino. Acompáñanos todos los miércoles y domingos de 5 de la tarde a 10 de la noche para nuestros sorteos de dinero en efectivo cada hora. Y no te pierdas la gran final el 30 de agosto, cuando un afortunado ganador se llevará una Toyota Tacoma 2026. Visita Red Earth Casino sobre la carretera 86 entre Thermal y Broly. Tu próxima gran victoria te espera. Red Earth Casino. La diversión comienza aquí.
2: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
5: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: Llama a Rafi.
10: Para representación legal personalizada aquí en Arizona.
9: Llama a Rafi.
10: 928-238-8888.
11: Cuenta con nosotros y llama a Rafi.
12: Puros trancazos de Banda MS.
13: ¡Mama!